นะศรีวาหิกรุสาหิบจีโยอิกโอังคารสัตนามกัตตาปุรุษนิรภโหนิรเวรอกาลมูรตअजुनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानको खुशी भी सचहम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै बिख खाई माया मोह परम पै भुले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंत सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कह सेवक जन मन परतख गुरु निसतारे ना हो जती सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुग्धा जन्म भया प्रणवत नानक तिनकी शरणा जिन तू नाही विसरिया अमा दृष्ट सब करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसा दुख संसार खोवा गुर नाव निध दरियाओ जन्म हम काल खोतोवा सुख हो टल गुर सेवियै अहनस सहज सभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ डखणे महला पंजमा लोड़िंदो हब जाए सो मीरा मीरन सिर हठ मंजाहू सो तणी चौदो मुख अलाए लोड़िंदो हब जाए सो मीरा मीरन सिर हठ मंजाहू सो तणी चौदो मुख अलाए महला पंजवा माणकू मोहे माओ डिन्ना तणी अपाहे
ਹਿਆਉ ਮਹਿੰਜਾ ਠੰਡੜਾ ਮੁਖੋਂ ਸੱਚ ਅਲਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੂਥਿਆਉ ਸੇਜ ਨੈਣਾ ਪਿਰੀ ਵਿਛਾਵਣਾ ਜੇ ਦੇਖਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਕੀ ਮਾਹੂੰ ਬਾਹਰੇ ਪੌੜੀ ਮਨ ਲੋਚਾ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵੜਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਈਆ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੀਆ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਦਸਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਹੋ ਕਿਉ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਈਆ ਮਨ ਅਰਪਿਹੋ ਹਮ ਮੈਂ ਤਜਹੋ ਇਤ ਪੰਥ ਜੁਲਾਈਆ ਨਿਤ ਸੇਵਿਹੋ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਈਆਂ ਸਭੇ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆ ਗੁਰਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਹੋਰ ਨ ਸੁਜਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਸਾਈਆਂ ਸਭੇ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆ ਗੁਰਮ